lagu yang gawat banget Lagi gabung juga sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama sama s

Sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa s

rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rockin', rock

yang diperanin sama asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma asma

Primo, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba, serba